0: Okay, mami ko studio 2 na me ne opene David Kwame apia entwetwe nkomo yi na yede di aka no ato aso. Obeni Machi. Machi.
1: Ya onua.
0: Ka pesa me ka ni hao.
1: No. Ni hao.
0: Ni hao. Na ho ye de.
1: Nyame adom me ho ye.
0: Ye de nyame ase, ye de nyame ase. Efi na anu a oba ha ebetwetwe enkomo na nkomo twetwe na chi amamfo bisa questions bebre se Ghana se say as China for mo second home ni ha na China for construction companies bebre e wo ha se nti ye nyakwan a ye misa wo se sa Chinese construction companies na Ghana ha no mo wo mo bi mo ana
1: yo na na anu pe mamenda wa se na menchia wetie fo nyina eno kre efri dana ye ba ha betwetwe nkomo efa Chinese business ani Ecobank e mo aye de mo mo ho no nipa bebre na ena ani ye edi nkita ho die tese ni e wo so kan ye no bebre na abebise bisa mo questions enti anope ye toa nkita ho die no so na ya kire e mo a ye de boa sa a company si efa se construction Ebroni fenu construction say ye yi akwan ye sisi adan ene ne ekekaka ho no ohwemu a ehyase a omode ne ye fenu tender process anase bidding ena omode hyase e eno no kire say ye fefre companies omonim die efa construction ho anase akwan ye adan sie ne ekekaka ho say omomfa omo akrata embra na one project ni omode won hwehwemu ɛno no ɛhɔ na ɛhyɛ aseɛ firi ɛnti no ɛno nso hia ne obroni frɛ no bid anaasɛ tender security anaasɛ bid guarantee ɛno no kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wonya sika kora baabi a ɔgyina ne nan so paa te sɛ Ecobank na ɔsɔ w'asene na ɔma ɔdi agyinamu ma wo ne yɛfrɛ no guarantee no ne ɛkyerɛ ne sɛ sɛ during the process no ɔmohwehwɛ nkrataa mu sɛ ebia ɔmo de adwuma no ma wo na se wenti mi anso mu a na ɔma kɔhwehwɛ saa bank no na ɛkyɛ sɛ ɔma bɛ compensate ɔmo ɛkyɛ sɛ ɛgyina mu ɔmo di ma awo no na ɔma bɛ tua ho ka nti no yɛma on ne yɛfrɛ no bid bond anaasɛ bid guarantee no ɛno ne first one
0: okay.
1: Na se ɔmo ewini anaasɛ yɛselect ɔmo so a na ɛkyɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo de neɛ obroni frɛ no performance bond anase ne ache se adwuma ye de hye won sei wo nim de obetimi aye eno nti no ewo se unya bank bi na omao ne ye fe no performance bond eno so edru ho a yetimi eso mo asene na ye gine mo amo mo che se ye gidi se omo onim de na ombetimi aye adwuma no so efi ho a ye wo ne obroni fe no mobilization funds anase advance payment eto de bia ndwuma bi wo ha ye de hye won sa ye di nkan e di sika e kakra e ma wo se fa hye ndwumadie na se na enam se se sika na un hye da en hye ndwumadie na se anase un ye ndwuma no nti no e wo se unya bank bi na odi ejina mu ma wo enam sika na ye di nkan e de ama wo no ho no eno nti no edru ho so a ye de ne a ye fre no advance payment guarantee and as a mobilization guarantee no and also yet the boa sa Chinese construction companies send a bear omu juma die no ebedi mu.
0: I see. Na yen mse in construction no company bi owa or ye juma or local companies and a local component bi ana wasableti bi ebi ama ubi na one no ye juma. Na sa subcontractors no apart from main contractors no more mo bi e de ma wo
1: na me da se eye subcontractors no emre pi mu no eye na omo ye local Ghanaian companies enti no omo so no ye wo emo a ye de ema omo emfa se ye nua no mu a ye fra omo commercial banking Ecobank ye wo corporate and investment banking ye san so wo commercial banking omo no omo hwe sa local companies yi enti no ye ne omo ekabo mu na emo a e wo se ye de boa local contractors no so ye de abo omo emo no bi ene ne a meba abebobo sui na edin kan sa local contractors eto de bia e wo se omunya equipment ana enfidie a omude beye ejuma no enu nti no yetimi eso omo asene na yabo omo ama omo ensa aka enfidie a omude beye ejuma omude bedi ejuma no omo krampo no sa guarantee sa me bobo so no ba ku wo mu a eno se fere no performance bond me din kan aka ho asem eno so no yes subcontract na eya na main contractor no ehia se omo so ombe momo sa ombe pe bank bi amano ejinemu amomo eno so no yetimi e de bo omo se mfa se even workers omo di ejuma sika omo di beti omo ka eno so no ye de bo omo ena afi so omo to ne obroni fe no raw materials ana se enema omo di bidi ejuma no e fa no se cement ana se enetie abo ene iron rods e keka keka ho eno so no edru ha yetimi ejinemu momo na yabo omo ema omo ato sa enema we na ama omo dwumadie no so edimu.
0: Okay. Na mu ya sa niema we nyina no. Obi bi sa se China enwuma no, enye construction kwa yo manufacturing companies enso so ewu. Omo so so omo ye, omo into manufacturing omo ga na anzo e.
1: Okay. Na ushe mu a Chinese companies a omo wo Ghana no. Fankasie na shasi na omo baaye no na omo ye ne e fere no pure trading. Na chese omo importu enema no efri China. Na omo abeton wa ha ene no ensisa epi abemu na omo ye bibia obroni efe no backward integration no ne chere ne se omo a enema na na nko omo kraba no sesia no omo nchede en kraba but omo ye nyinyina wo aman mu enti no omo sisi a factories a ema omo timi eye sa enema no ewo Ghana ha enti safo no so emwa bebre wo ha a ye de momo se fa se usi factory adan no na opese ye so wasene e ma oni e fe no term loan na e chese wetimi e di esi a factory no afi so enfidie cramp a o to e di egu sa factory mu na o di e di juma no eno so no yetimi e so wasene na o di atoto sa enfidie ni enyina ewie so a enyeme no bi wo ha eno so no omutimi kra ne obroni fe no raw materials no enye nyinyira ena ye wo aman mu ha enti eno so edru ha yetimi emo mo ne obroni fe no letters of credit ana se ye di ejinemu ema omo na omo etimi e di akra sa ene ema no se ne be a ombetimi edi juma ewo aman mu ha
0: same way am bi say about construction companies now.